jirukita ndatu makomarongo muna nomseso marongo muna 15:44 ngatongwambe tazwa kuimba ukuwali kwa japraiser chiti Jerusalema.